nu este vina mea, nici a maicăi măicuța. Ia că, ia că

zise că era dor, dar nu dor de dumneata, iacă, iacă, iacă așa. O fi stat

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

domnișoar și cu bani în buzunar, dir-dir-dir, da. Hai, hai, și ia ca-și locul să gătești, treci primare și plătești, să dai

0: Publicitate.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
2: Škoda.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Publicitate. Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800.

0: de euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
1: Skoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Muzeului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrican 17.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
4: Skoda.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
6: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

0: are nume. Circul din Chișinău.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul

0: Hălți, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

stai măcar această oră. Mai sta, nu pleca, dulcele mele amor. Mai stai.

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

Trească nația, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Prieteni, am convingerea că o zi frumoasă începe cu o inimă bună și cu Dumnezeu înainte. Dumnezeu lucrează și prin pași mici, divinitatea se găsește într-o vorbă mai plândă, o faptă bună, o datorie făcută la timp, o împăcare, un gând curat. Să nu risipim ziua în certuri, comparații și supărări care nu ne folosesc. Nu trebuie să demonstrăm mereu că avem dreptate. Sunt lupte care ne consumă și nu ne zidesc deloc. Mai bine să păstrăm pacea decât ultimul cuvânt. Să nu risipim ziua în certuri, comparații și supărări care nu ne folosesc. Mai bine să ridicăm un om decât să-l punem la punct. Ar trebui să începem ziua cu o rugăciune, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem acum. Pentru familie, pentru sănătate, pentru muncă, pentru cei care ne iubesc și pentru șansa de a îndrepta ce ieri n-a fost bine. Pacea se construiește din tonul cu care vorbim, din felul în care ne purtăm atunci când suntem obosiți. Pacea se construiește într-o rugăciune făcută împreună, chiar dacă este scurtă, prin puterea de a nu aduce toate supărările de afară pentru cei aflați în casă. O casă devine cu adevărat bogată când oamenii din ea nu se tem unii de alții și când Dumnezeu nu este musafir, ci rămâne în mijlocul familiei. Nu transformați așteptarea rugăciunii în abandonarea lui Dumnezeu. Unele răspunsuri se înțeleg abia după ce trecem de la locul în care le-am cerut.

prin care-ți cer doar pâine și pază și minuni. Că ce-am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce

O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine ce, tu de ce spun eu.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120.

0: 30 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsit la timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 12 septembrie, în anul 490 înainte de Hristos, are loc victoria grecilor asupra perșilor în bătălia de la Marathon. În 1609, exploratorul englez Henry Hudson a început să exploreze râul Hudson, punând bazele colonizării olandeze a regiunii actualului stat New York. În 1659, oastea țării românești condusă de Mihnea al III-lea cucerește Giurgiul și Brăila. Tot în acest an începe și răscoala anti-otomană. În 1683 are loc sfârșitul asediului otoman asupra Vienei. Armata germano-polonă, condusă de ducele Carol de Lorena și de regele Jan Sobieski, înving în apropiere de Viena oastea marelui vizir, Kara Mustafa. În 1848, Elveția a adoptat o nouă constituție, organizându-se ca stat federal. În 1920, la Anvers, la Jocurile Olimpice de vară, se folosește pentru prima dată steagul olimpic cu 5 inele. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente. Ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin prisma istoriei înțelegem că fiecare decizie modelează viitorul. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele, într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Berbecii pot primi o sumă de bani pe care nu o mai așteptau. O datorie este returnată, aparent un bonus sau se rezolvă o situație financiară blocată de ceva timp. Taurii primesc una dintre cele mai importante vești ale anului. Ziua poate veni cu confirmarea mult așteptată pentru ceilalți. Vestea poate veni din partea unei persoane apropiate și va face mai plăcută atmosfera din familia. Gemenii ajung în fața unei decizii importante în cuplu. Pentru cei singuri, o întâlnire aparent banală poate deschide drumul către o relație serioasă. Racii nu mai pot ignora oboseala și problemele care îi supără de ceva vreme. Corpul le cere o pauză, iar amânarea unei consultații nu mai este o soluție. Este momentul să se ocupe serios de sănătate. Leii pot primi o propunere profesională care le schimbă planurile. Salariul este mai bun, poziția vine cu mai multă responsabilitate, iar oportunitatea poate apărea exact de unde nu se așteptau. Decizia nu trebuie luată însă doar pentru bani. Fecioarele își permit în sfârșit o cheltuială importantă pentru care au pus bani deoparte. Poate fi o vacanță, o mașină, o renovare sau un obiect pe care și-l doreau de mult. De data aceasta nu mai vor să facă niciun compromis. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul. Balanțele află un adevăr pe care cineva apropiat a încercat să-l ascundă. Informația poate fi greu înțeleasă, mai ales pentru că vine de la o persoană în care aveai încredere. Scorpionii, primesc o invitație pe care nu o pot refuza. O excursie apărută din scurt le schimbă planurile pentru următoarele zile și le poate aduce o întâlnire surprinzătoare. Săgetătorii primesc vestea pe care o așteptau în legătură cu o casă. Poate fi aprobat un credit, semnarea unui contract sau găsirea locuinței potrivite. O situație care era blocată începe să se miște. Capricornii pot avea parte de un câștig financiar consistent, un bonus, o investiție, o moștenire sau o sumă recuperată le poate schimba bugetul. Nativii sunt sfătuiți să păstreze vestea pentru ei și să nu ia decizii impulsive. Vărsătorii aleg să închidă definitiv o relație care le-a adus mai mult oboseală decât bucurie. Decizia poate fi dureroasă, dar le aduce și sentimentul că își recapătă libertatea. Peștii primesc o oportunitate care le permite să câștige bani din ceva ce fac cu plăcere. Un proiect personal, o colaborare sau o idee veche poate începe să producă rezultate. Este momentul să ia în serios ceea ce până acum considerau doar un hobby. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
2: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 100.

0: 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Potrivit meteorologilor, în partea de nord și centru a țării ne așteptăm la ploi, iar în partea de sud cerul va fi variabil. La Briceni sunt 20 de grade, la Soroca și Bălți termometrele indică 22, la Chișinău și Ungheni sunt 24, iar la Cader Lunga și Comrat vor fi 27 de grade. Septembrie își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 30 de grade, la Paris 26, Londra 23, Berlin 22, Roma 26, Atena 35, București 26, la Kiev va ploua și sunt 15 grade, iar la Moscova sunt înregistrate 16 grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar precipitații de fericire. Yeah.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
5: Škoda.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Tat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

Zeci de mii de străini se află în Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, pe teritoriul Republicii Moldova se află 81.758 de străini, dintre care 57.958 sunt ucraineni beneficiari de protecție temporară. Din ceilalți 23.800 de străini, 4.772 persoane dețin permis de ședere sau carte de rezidență permanentă, iar 19.028 permis de ședere sau carte de rezidență provizorie. Potrivit datelor statistice oferite de IGM, 5.586 de străini muncesc la noi în țară, iar 2.126 își fac studiile în Republica Moldova. Cei mai mulți străini care se află în Republica Moldova în scop de muncă sunt veniți din Nepal, 1542 persoane, Bangladesh 664, Uzbekistan 645, India 435 și Turcia 322 persoane. În Republica Moldova muncesc străini din peste 100 de țări ale lumii. Numărul de străini aflați pe teritoriul țării noastre este aproximativ cu toată populația raionului Șoldenești. Dacă adăugăm numărul de refugiați ucraineni și numărul de străini aflați în țara noastră, atunci numărul de persoane venite cu aproximație ar forma trei raioane: Șoldenești, Dondușeni și Nispore.

Nu știu cum o să simțim noi mirosul de benzină, că e cam scumpă. Doar într-o singură zi motorina s-a scumpit cu 60 de bani, iar benzina cu 27 de bani. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 12-14 septembrie. Astfel, un litru de benzină a 95 va fi comercializat cu 33 de lei și 4 bani, cu 27 de bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 34 de lei și 46 de bani, cu 60 de bani mai mult. Precizăm că de la mijlocul lunii august până în prezent, benzina s-a scumpit cu 2 lei și 85 de bani, iar motorina cu 2 lei și 20 de bani per litru.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
0: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 372 de 9, sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play, să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Vreau să ascultăm un cântec despre nemuritorii, viață, viață.
0: Bine, o să difuzăm această piesă și vă mulțumim frumos pentru apel.
1: Mulțumesc frumos!
0: Sănătate! Toate bune!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, doamna Serafim!
1: Da, mulțumesc! Pe meleagurile drochei. Domnul Serafim, în această zi plăcută de toamnă, cu o ploaie liniștită, calmă, doresc să fac o felicitare de sinceră, caldă, din tot sufletul meu și inima mea pentru domnul Ion Mugureanu de la Mărândeni. Cu toate că se numește Ivan, nu știu care motiv. Ieri a fost această sărbătoare creștină. Eu îi doresc, după cum am înțeles, ieri cineva a vorbit despre familia sa și eu am înțeles că este un om de onoare în sat, un om gospodar. Eu îi doresc în viitor să se bucure de viață, de copii, de tot ce este destinat lui și pentru familia lui, să fie fericit și să poarte cu mândrie și cu demnitate acest nume sfânt.
0: Așa, și aveți, care, și aveți o
1: dar
0: piesă,
1: principalul
0: da?
1: E sănătatea. Eu îi doresc din tot sufletul și din toată inima și cântecul Foaie Verde, Măr Domnesc.
0: Așa, o să difuzăm, o să difuzăm cu drag de plăieșii această piesă, pace și bunăstare și numai bine. Toate bune.
1: Da, toate bune și la revedere. Emisiune frumoasă. Cu
0: mersi
1: mult ascultători fideli.
0: Mersi mult.
1: Toate bune. Salutări la toată lumea.
0: Toate bune.
1: Cu bine.
0: Ziua bună.
2: Bună ziua. Salutări la toată lumea, cum a zis doamna Serafima.
0: Bună ziua, doamna.
2: Eu azi am o dorință așa mare, mare, mare pentru mămica ta, doamna Zenaida. Matușca Zenaida, mai bine zic. Zis, să inclus cântecul Te rog, măicuță, să mă ierți, de Alexandru Cucu. Și pentru toți copiii noștri care au greșit sau nu au greșit, n-au nicio împărtat cu copiii noștri și așteptăm acasă cu drag. Și te rog foarte frumos pentru toți copiii, măicuțele, bunicuțele care așteaptă copiii, nepoții acasă ne vii. Sănătate, pace, liniște și la tot omul bun, cu Doamne ajută în toate.
0: Vă mulțumesc foarte mult și vă îmbrățișez, sărut mâna și numai bine. Doamne ajută!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Eu doresc ca din numele meu să felicit mahalăjițele mele, vecinile mele, Galina, Valica, încă Galina, și vreau să aibă ele multă fericire, că noi suntem bătrâni, suntem bolnavi și nu știm cât o mai duce și cât o mai puteți trăi. Și vă rog frumos, dacă se poate, un cântec la alegerea dumneavoastră.
0: Da, bine, o să difuzăm noi.
1: La partea lui Luda Baciu.
0: Mersi foarte mult și toate bune. O să difuzăm noi ceva. Mersi frumos. Sănătate.
1: Mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, mult stimate domnul Serafim! Mă numesc Tatiana și vă spun de la Bălți. Aș vrea în toamna asta frumoasă, în septembrie acest frumos, pentru toți ascultătorii Radio Play și nu în ultimul rând pentru colectivul dumneavoastră, să răsune cântecul Margaretei Păslaru, lasă-mi toamnă pomii verzi. Vă rog frumos, sănătate și o zi frumoasă.
0: Vă mulțumesc frumos și vă îmbrățișez cu drag, o să difuzăm această piesă în câteva minute. Mersi frumos.
1: Da, sănătate.
0: Așa. Bună ziua, Serafim, vrem să ascultăm melodia Doamne, roata mai oprește de Cricore Papuc. Piața este pentru finul nostru de cununie, Andrian Chebac. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domn Trăfim!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Vera Laptunești.
0: Da, doamna Vera.
1: Ieri a fost sărbătoare mare Sfântului Ion și am vrut să dau două tristere. Am nepoată Ionela și Sfântul Ion și n-am putut răzbate eu și vă rog astăzi dacă îmi primiți felicitările pentru mâine. Pentru Ion de la Mărândeni, cânt și mă sănătos de cu familia și nepoată, îi dau cânt cu stai omule lângă mine de Constantină Inceanu. Dar pentru nepoată, că sunt două soroare, îi dau cânt cu Desnejana Frija, suntem două soroare. Și mă sănătoasă, să ascult părinții și să învețe mai departe cum o pune școala.
0: Așa,
1: și vă mulțumesc, v-ați așteptat și vă doresc sănătate multe dumneavoastră, la copii, la părinții dumneavoastră. Tare bună, vieți plăiți, radio ta plai, sau seara și dimineață, lepă tot și ascultă cum radio plai.
0: Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu tot dragul și Doamne ajută în toate. Mersi frumos.
1: Sănătate.
0: Multă, multă sănătate pentru toți radioascultătorii. Așa, bună ziua, Serafim, am o dedicație pentru domnul Gheorghe. El împlinește azi o frumoasă vârstă de 80 de ani. Dragul nostru, copiii și nepoții îți transmit calde salutări și îți spun un sincer la mulți ani și toți fericiți. Noi te iubim și suntem mereu cu gândul la tine. Solicităm piesa Septembrie de Ion Surucianu.

Bună ziua, Serafin, vreau să transmit calde salutări pentru soțul meu, Vladimir. Prieteni, o să vin cu o recomandare. Dacă trimiteți un mesaj, vă rog să-l semnați, să ne spuneți numele și prenumele omagiatului și localitatea în care se află. Ne puteți contacta și din dorința de a asculta un cântec. Nu e neapărat să aveți o zi de naștere, hram, cu mătrie și așa mai departe.

0: prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ion Suruceanu și piesa Septembrie a fost pe undele Plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Plai, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Suntem un grup de fete și băieți.
0: Așa.
1: De la Prajla lucrăm la Dixandrin, la familia Cum. La Natalia Grimailova și Oleg.
0: Așa.
1: Vrem să ascultăm un cântec de la casa de oameni, la casa cu oameni buni, mi pare că Constantin Inceanu.
0: De mic am fost om cinstit, cred că e piesa sau...
1: De mic am fost om cinstit.
0: Da, bine, o să difuzăm această piesă, mersi foarte mult.
1: Vă mulțumim mult.
0: Toate bune, sănătate. Bună ziua, Serafim! Astăzi e o zi specială pentru scumpa mea soție, Ludmila Leon, care împlinește o vârstă frumoasă de 40 de ani. Eu o iubesc și îi spun un sincer la mulți ani, semnează soțul Victor Leon din satul Hănăseni, raionul Cantemir. Solicităm cântecul Hai de lume de Nicolae Gribincea și Plăieși. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Vă ascultăm.
2: Radio Play?
0: Da,
2: domnul
0: sigur.
2: Serafim?
0: Da. Eu sunt.
2: Să audi citind de mesaje, domnul Serafim.
0: Da, se aude foarte bine. Radioul vine cu întârziere, undele radio cumva vin un pic mai târziu. Da.
2: Încă o dată, domnul Serafim, bună ziua. Eu, Radio Play, bună ziua, domnul Serafim. Eu mă numesc Nacu Pilaghe din satul Cimișeni. Aș dori să ascult cântecul de Grigorie Nichiforeac, drumul la pădure, dar mai lung pe cei al lumii. Pentru toți frații și surorile neamului de Cusar, că am fost 8 și din păcate 2 frățuori sus la cer, unul chiar acest an, și am dorit tot să ascultăm acest cântic.
0: Bine, o să difuzăm această piesă pentru dumneavoastră. Așa.
2: Mai am o dorință, dacă se poate, cânticul pentru cei bătrâni, părinți, rămași, că dacă la copilul crescut aripile și-au plecat, cânticul de Plăieșei, Zi frunzuliță, troscoțel.
0: Da, mersi foarte mult pentru apel, pace și bunăstare și numai bine. Sănătate.
2: Mulțumesc mult, la revedere, mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere, sănătate.
0: Cu tot dragă. Toate bune. Bună ziua, Serafim, vă salut cu drag și respect din satul Porumbrei, raionul Cimișlia. Vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată. Vă rog să difuzați pentru toți radioascultătorii melodia La Moldova Toamnele, sănătate tuturor. Cu drag de dumneavoastră, semnează doamna Svetlana Racu. Bună ziua!
3: Bună ziua, Radio Play?
0: Da, noi suntem.
3: Sunt o fidelă ascultătoare din satul Dolt, raionul Pălești. Deoarece azi e sâmbătă, am două fiici plecați pe scutare, una revine în țară. Aș vrea pentru ele să răspunde o melodie, ceva cu fetele, am două surioare, suntem două surioare, ori fetele, mai scurt cu două,
0: o piesă are mama două fete, o să difuzăm ceva similar.
3: Deoarece se deplasează pe drum și aș dori un drum bun, sănătate la toată lumea și atâți care se duc și vin, Dumnezeu să-i păzească să aibă ocrotirea lor.
0: O să difuzăm cu drag această piesă și multă sănătate și din partea noastră.
3: Dumneavoastră sănătate, multă spor în lucru.
0: Mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag. Toate bune, Doamne ajută!
3: Mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Aș vrea să scot cânticul Viața Noastră, Pari Mândria, în lung, Pinierul. Mulțumim!
0: Așa, Danilu Vlad, o să difuzăm această piesă și noi vă mulțumim pentru apel. Așa, bună ziua, Serafim, sunt Iuliana Antoci și vreau astăzi, pentru părinții mei, Gheorghe și Maria, să răsune melodia Dorul de Părinte de Mariana Linga. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. Vă doresc o zi cu spor și numai bine, să aveți parte de un sfârșit de săptămână reușit.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Eu vreau să ascult melodia Ana de la Munte, de Valentina Aga, de toți prieteni.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă, o mână caldă și numai bine.

0: Bună ziua, vă ascultăm! Ziua bună!
1: Alo?
0: Da?
1: Bună ziua! Vreau să ascult cântecul de Vieta de Momânteanu. Mergeam pe malul mării.
0: Bine, o să difuzăm această piesă.
1: Vă rog mult sănătate la toți! Bună ziua!
0: Pace și bunăstare! Vreau să ascult.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Larisa Bartă, Sângerei, Mândrești Noi, Sângerei. Vreau să ascult cânticul Unde a pus Doamne norocul. Vă mulțumesc frumos, cu zi bună, cu zi nouă are. Fiți sănătos!
0: Și noi vă mulțumim și Doamne ajută în toate! Mersi!
1: Vă mulțumim frumos, o zi bună în continuare!
0: Așa să fie! Bună ziua, Radio Play, vă rog să difuzați un cântec pentru Ion Prăpăliță, solicit piesa Bucurați-vă, prieteni, semnează domnul Iurie Țurcan.

0: Bună ziua!
1: Da.
0: Vă spune de la Ungheni, doamna Ana. Aș dori ca pentru toți ascultătorii Radio Play și pentru întreaga lui familie, începând de la doamna Zinaida și Gerul de la Vaslui, Gheorghe și toți ceilalți, să transmiteți criticul de Radu Cimpoi, nu critic în viața ție amară.
1: Așa.
0: Mulțumim mult, vă dorim sănătate, pace în suflet, liniște și tot ce doriți Dumnezeu să rătrimat.
1: Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișez cu drag, sărut mâna, pace și bunăstare.
0: Vă mulțumim mult. Sănătate și pace. La revedere.
1: Doamne ajută. Mersi frumos.

0: Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

Aparatului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
2: Škoda. Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj

0: 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Mitriță Crețu și piesa Unde ai pus, Doamne, norocul a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafin, vă rog să difuzați melodia Mamă, mai stai lângă mine, de Ionuț Dolănescu. Melodia este dedicată pentru toate mamele din familia Radu Plai, Maria Boieru, Zinaida de la Soroga, bunica Vera, Maria de la Baclia, Lidia și Iulia de la Glodeni. Le doresc multă sănătate și numai bucurii alături de cei dragi sufletului. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. O zi minunată tuturor, semnează doamna Valentina Mărgărit din România. Prieten, trebuie să punem punct orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 3729, o puteți face la ora 17, iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

dragii mei, ne aflăm în vora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

0: 0698 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: fata zglobie. Uite un băiat, floare și-a prins la pălărie.
1: Uite un prunc, râde-n prag, ai năstrăvat.

0: cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul.
1: Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul.
0: Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne?
1: Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine.
0: Doamnele cresc, grijele cresc,

nostalgie, jilave-mi inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții, ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea, muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu toamna. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690-45188. 0690-45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Meteorologii au emis cod galben de ploi puternice pentru partea de sud și centru a țării. Avertizarea deja a intrat în vigoare și este valabilă până mâine la ora 12. Astfel, în unele regiuni ale țării se vor înregistra cantități de apă de până la 49 de litri per metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Mâine cerul va fi noros, iar în mai multe regiuni ale țării va ploua. Acestea au fost datele meteo. Bucurați-vă de orice clipă, indiferent de timpul de afară.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, vreau să difuzați o piesă pentru sora mea, unica și cea mai scumpă surioară, Cipotar Natalia Petrovna, din satul Cărbuna, raionul Ialoveni. Solicit piesa Surioara mea. Semnează cu drag surioara Elena. O zi frumoasă să aveți, plăieșilor. Ziua bună!
1: Bună ziua! Domnul Serafim, vreau cânticul de Mihai Grosu, Drumul de la Răscruce, dacă se poate.
0: Da, sigur, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: O seară bună, la revedere!
0: Așa să fie, toate bune! Bună ziua, Serafim, vă rog să difuzați cântecul Tu, Bunel și eu, Bunică. Piesa este pentru toți buneii și bunicile. Vă mulțumesc, plăieșilor, pentru emisiune. Să aveți o zi binecuvântată. Semnează domnul Igor Tarlapan.

Salutare, Serafim, astăzi 12 septembrie. Vreau să-mi felicit fratele Ion Nicolae din satul Mică Uți, Raionul Strășeni, care este omageat. Îi dorim sănătate, clipe plăcută și numai bucurii, semnează sora Eugenia. Solicităm piesa De-ar ști omul ce-ar păți de Nicolae Glib. O să difuzăm și această piesă.

0: Bună ziua, Serafim, astăzi e o zi specială pentru scumpa mea soție, Ludmila Leon, care împlinește o vârstă frumoasă de 40 de ani. Eu o iubesc și îi spun un sincer la mulți ani, semnează soțul Victor Leon din satul Hănăseni, Raionul Cantemir. Ziua bună!
1: Alo, bună ziua!
0: Da.
1: Aș dori din Nicolae Grivincea cântecul Noi de toamnă ne-am gătit, sau Oare toamna a venit? Vă rog frumos, sănătate, mă iertați!
0: O să difuzăm cu dragă această piesă.
1: Mulțumim, sănătate și la mulți ani.
0: Mersi frumos, toate bune. Unii mei prieteni, să știți că emoțiile sunt binevenite. Ele ne arată, avem inimă sinceră și că avem suflet. Adică suntem cu un pic de omenie în noi.

0: bună ziua, Serafim, am o dedicație pentru domnul Gheorghe. El împlinește azi o frumoasă vârstă de 80 de ani. Dragul nostru, copii și nepoții, îți transmit calde salutări și îți spun un sincer la mulți ani și toți fericiți. Noi te iubim și suntem mereu cu gândul la tine. Ziua bună!
1: Ziua bună! Eu vreau să ascult melodia Când mă latră că din...
0: Așa, de Alexandru Brădățeanu, să difuzăm această piesă. Mersi frumos și o mână caldă! Toate bune!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Serafim! Joi la ora 14:40 o cântat conchitic. Și vă rog frumos, dacă poate, spuneți cum se numește și cine îl cânte.
0: Da, bine, o să căutăm în pauza publicitară. Mersi frumos!
1: Mulțumim frumos, o zi bună și sănătate!
0: Așa să fie!

0: Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Hermes în toată Moldova.
4: Škoda.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
4: Mama, ce mult țin la tine. Mama, ești totul pe

Adrian Ursu și piesa Mama a fost pe undele plaiului, o melodie solicitată prin mesaj. Bună ziua, Serafin, vă rog să includeți melodia de Adrian Ursu, Mamă, piesa o dedic pentru Ana, care m-a salutat în orele amiezii. Vali Mărgărita, Culina de la Galați și toată comunitatea plaiului, vă doresc sănătate, o după amiază liniștită și o sfântă duminică binecuvântată. Cu tot respectul, semnează doamna Zinaida de la Soroca. Bună ziua, Serafim, doresc să-mi felicit Nora Ludmila Țară Lungă din Sângerei. Cu ocazia zilei de naștere, îi doresc multă sănătate, răbdare, înțelepciune, succese și multe bucurii de la unicul său fiu Roman. Solicităm un cântec frumos despre Nora. Semnează doamna Alexandra Casap. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să pun în punct urei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Plaiul este unul, mama una este. Publicitate.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market. Doar prețuri mici.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: terminează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 88 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
2: Škoda. Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Dacia Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc din prag, ai un zdrăvan. Uite un moștace-ntoiat,

ne ademenea. Astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mine, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JTour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu.

exact ce simt, știu exact ce simt eu. Tu păstrează-i cum păstrezi fotografii, cum păstrezi fotografii, cum păstrezi fotografii. Lor nu le-a păsat de faimă sau hârtie.

Încerc să nu mai cred tot ce-mi zici. Încerc să mă obișnuiesc când ești aici.

dacă eu cu trăiesc pe lume, da, da, da, da, da.

la casa.

ține. Eu nu mă tem de ea, eu mă tem de mine, de eu, prin prisma mea. Eu cea minunată, dar vește de cumva, iubita ta frumoasă.

La nora am învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări am învățat să cântă.